kilo kilo holo hekoho tua au te popo ko e au io te toko ni ge te koe io te puke puke koe a kia e to.